0: Gidelim gde smo, ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Svi mi gde smo, ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Slušate radio Berane.
1: Deseti sati i 18 minuta, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a evo još par informacija. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će cijene goriva narednih nedelju dana u Crnoj Gori ostati nepromijenjene. Litar Eurosupera 98 koštaće 1,68 eura, Eurosupera 95 1,65, dizela 1,69 i lož ulja 1,73 eura po litru. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun biće objavljen 1. juna, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 2. juna. Horor film Spremne ili ne 2 biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu u srijedu 27. maja u 20 sati. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 sati u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 sati na biletarnici. Animirani sinhronizovani film David biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu u četvrtak 28. maja u 19 sati. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 sati u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 sati na biletarnici.

Najbolji mogući način provedite ga u miru sa dragim ljudima i u dobroj energiji. U nastavku dana očekuju vas naše redovne rubrike Pregled štampe, emisija Sport, muzika, sport, Riznica mudrosti kao i posjetnik na to šta se dogodilo na današnji dan, a u popodnevnim satima družimo se uz muzičku emisiju Minuti za klasiku. Sa vama ovog ponedeljka bili su Boško Vulević i Aleksandra Vešović. Ostanite uz naš program i do slušanja.

Kalendara, nekad dominacije velikana, a nekad finale kakvo smo gledali ove godine. Duel dva evropska giganta u atmosferi koja je više ličila na fudbalsko finale nego na izgled običnu košarkašku utakmicu. Poštovani slušaoci, još jedna muzička pauza pa se vraćamo u emisiji.

teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige. Lako,

0: Slušate Radio Berane.
1: Zbogom. Kasno je, moja draga. Zbogom, Kristina. I zaboravi moje ime. Kristina, za ljubav ne smeš da moliš. Zbogom. Kristina, ja idem, zaključaj vrata za mnom i neka tvoje usne

Kristina, ne plači, ostani ono što si bila i nemoj nikad više povratak moj da čekaš. Kristina, ja idem, zaključaj vrata za mnom i neka tvoje usne zaborave moje ime.

Nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe. I za tvoje vrelo čelo, dlanove.

tog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

koraci tvoji nemi i daleki, već su negde davno našli mi. Tvoje ruke bile su nežne, tvoje oči govorile su sve.

Kaži tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči, volim te, istinu.

I od svega, od silne slave, oblaci plave, mirišu trave, šta su nam reci, zakletve dale, vetar viori, zastave pale, kao na dlanu, polje se niše, Isuze teku, i kaplju kiše.